0: Ekiri jamandiro.
1: Assalamu alaikum biyojogo.
0: Moy no winne mara.
1: Abdul.
0: Abdul iga toy.
1: La keru.
0: Mojid asanugo.
1: Marmani.
0: Aha.
1: Mar biyogo esana.
0: Mhm.
1: Bidde la tume.
0: Aha.
1: Amadu.
0: Wodi, wadi bereke.
1: Ko kala jima.

0: nga ne po tori no da kwe daro
1: ta
0: ningi simon wa
1: simon un sada gi
0: no go da gwa
1: aha
0: si ma kuro ana wi so pe ya
1: ka wa to
0: wanda subo o wa la fi ro bi yin no
1: anga wi go
0: na be to la so yin ro
1: ku sia matias ita bi na ko no si gruo sabre gi bana kayuka
2: alaikum
1: wa alaikum salam
2: Le mam. Ah, c'est que c'est bon.
1: Yéma, bahara son yiru.
2: Bahara kokari.
1: Ah, oh.
2: To na tabula, à la dieu du lac, bro.
1: Na siara yiruma.
2: Ah,
1: Devam.
2: Na.
1: Nane ya. Tentera haura mote.
2: Daudu kinanoni ma.
1: Daudu kinanoni.
2: Oh.
1: Na siara. Frogu te wiro.
2: Ami ami.
1: Barani tena so.
2: Ami ami.
1: Tamai tenu mo.
2: Ami.
1: Uko se hi yerba.
2: Na de behala de dio gugu ku da he tentu mo kpuru.
1: Ami o. Mogu tu yemi ya. Kayuga.
3: Oh, I get it.
1: Wara.
3: Smanu, I get it.
1: Smanu. Alai, Musana Siruni.
3: Baru nembar.
1: Bila tolmo Usman.
3: Usman tola kidi no.
1: Kama.
3: Na Usman tola bagi Usman me.
1: Oh, sele Karim.
3: Na tola wiki.
1: Kama tu.
3: Oh,
1: anga will go. Nasira Usman, I'll be told to say, carry up, bro. Sigunga Teddimo. Kayuga?
4: I said, we are.
1: Bella, do I? Come where? Oh. Kama anga wirugu. Abe tawi kporo segreyo. Sero tekpe. Sa dogi mora. Ifo uro. Uru bena Ibrahim. Kutu sakpari. Wa alaikum salam.
4: Uwe.
1: Ana giregibu.
4: Ala ago sera o.
1: Bira to no bube.
4: Oh, bebe wa radio ni pro ni pro ma yo ba.
1: Sa sera bube.
4: So, yo yo ga to pro to ndra di radio sa da ki dipu ba re na yo ka ko sa yin di kono.
1: Na sera.
4: Na sio mi ya ku ko ka biru bario.
1: Bario.
4: Oh, na yo ga ko sia.
1: Ka wa.
4: Ba sira ga mare.
1: Oh.
4: Na iyo ba ko sia
1: anga wirugo mo
4: ba bukata
1: pele yo
4: na iyo ba ko sia
1: kama kwa nsisi
4: o ba
1: asia sarete bo biba
4: o e na iyo ba ko
1: kama na fia sa pale subo kayoga
4: bela bela
1: o sare e
4: bela
1: ana gesbanta ka gibu Bira tawri mo sali seruma. Safoula.
4: Ya seto suto o desmantala.
1: Shakuro.
4: O.
1: Une na wo no di une yan.
4: O go kura wo no.
1: Ta.
4: Lo ya mu ni to fun kuro.
1: Ka wa.
4: Lo ya o sha sa to.
1: Na siara.
4: Na sha mi le so ke to wa sa.
1: Aga wirugo ni.
4: Non,
1: mi sono chiaro solo, mi sono chiaro. Avete avuto quello che
2: si è svantato?
1: Eh?
2: Cosa lo dai?
1: Wangpe!
2: La paura, bro.
1: Anna, inagibu.
2: Inagibu, abogado.
1: Aga, fodo.
2: E gana, è dio, dirigi, è tondro, anda, tondro, bro.
1: Oh.
2: E sono qui, ya.
1: Come on.
2: Anna kepo